October 25 her fra Manami Kakudo. Her skal vi have de to musikalske brødre, og også brødre i virkeligheden, Hermanos Gutierrez, som du får med Lowsang.